0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Tajenske vuki platurija su suha. Dla toga obraduju v turijenskim gmenskim zastupnicje v dajšnjih kšacach. Žova polepšenje velike je zeleni a živinskiego obuka tamnih vukov a vedpovjene napšave. Na přijdoucem poseženju budu rozložiš v dojednanju mezi gmenu a firmu Lijak, ta by ve páže přigłosowania jeden raz přeuzeva košte za zasaženje iniciale trajnego uvíša toho terenga a za to zapłaciła 12,000 euro. V dogrunje stoji až to negroni, až ta firma připeznajo s tým pšavnisku vinovatosť. Tajenske vuki su teren, kotarež stoj ako ta gronjone flora-fauna habitat pet naturnim ščitom. Pjakarnja na garach je coraz ledna raz veceniva. Pjakarski mejstnar Sven Hoffmann groni, až se to předezeše financielne vece njelonujo. Teke nocne živo vecase njoco vice miš, s tem zgubiju gr pastyrych generacijach svoju jadnučku pjakarnju. Ved leta 1802 živješaset je Hoffmannovic familia o vejse pjacuva. Sven Hoffmann pak vestanjo tomu pjakarstvoju zvirne, venco nadali placki pjac a jezikuvaš přes internet. Trejce majo vednjenta svojski vopon. Ten jo vejsna rada dała juža ve juliju zapisaš do nimskeje role vejsnych voponov, votom pišo vejsne predkstojar Ralf Wundke v aktualnem pizzenskem Landecho. Vopon pokažo lipu ako symbol za serski sedlenski rum, runotake gelu blízke jazore a kaupjens. Uše togo namakajo se vedpyščovana povišč ved drejcenskego zvieriska, nimski drevica raubtje. Bokove sveše. Žinca skoncijo letosne domone a trastvine svežen s velikim šešegom vecega dviju až do napostyrych šegnu turistva a kupki Brkojskego amta přesvjaz. Auto jezčalje musí se dle toho prijet gledaš Brkojska gmona droga jo vetom casu zastana to plaši teke za žile teje ring šosej. Naše povisči a dalšne teme namakajo šo teke na našom internetovem boku pet rbb-online.de/zo.

0: Pessoje Kolumbia, ten miasto zabierajos Bernd Spitkunings z serskim sedlinskim rumom a żołwo jego rodnu gmejnu Makojska Gola.
1: Ako som se narožil, jo liceu veste žel v obvodoma drežana hožbus k dvojurecnim stronam. Ho su mili Serbe mja za drugim šavo na serbsku vucpu. Rono pšavnošt Serbo a spichovanje serbske reca kulture stej bivej přes vustavku cevego štata zavisčone. V cevem kraju su žiši v šulach vuknuli, až Serbe bydli v Bužice a mimo Nimščine teke serbski pojedaju. Kupovanje a kultura ne stej bivej vjec zvolnivosti komunu, ale stej služavej k stavnim nadavkam štata. Dokulaš zagronite v ministarstvach, su se ši uznali za matematiku a planovanim, su mili za žiši letnika 1966, veliše 1967, došt čulo a vucapniko, samo za serbsku vucpu. Moja rodna vjas Dogi neotencas k dvojurecnim stronam svušava, dokulaš neotencas nemeritka k tomu dojšpiva. Ale ako zastojnske srežiša su plašili šikne vužiske vokresne mjesta automatiski ako dvojurecne. Dokulaš som v Lubinje na postarja vuknu, som mogao v vobuku dale kupovanja serbski vuknuš. Zamjer politiki jo bil, až živaju v zjavnih službah luže, kotareš serbski umiju. Za vopchovanje serbšine neorec mja z vjedomnostnikami v vojstvje abo v televiznem magazinje se s nimskimi podtitelami rozužeca, ale vopchat na rec v kjarcmach, v předavanjach a na šulskem dvorje. Ale z leta 1966 jo se teke v tom paže vjele zmenivo. Dvojorecne strone su njento serbski sedlenski rum, aby kužde cusmnik poznal, až tam žedne Njemce nebydle. V okresne mjesto Lubin jo svoju přísvužnošt k tomu rumoju zgubivo. A akle po letach vojovanja domovine nekotarih mješčanarjo a dalčnih procovarjo před cudnistvami zase dobivo. Vjaz velike linje kmenje Markojska Gola jo přísvužnošt dobiva a zase zgubiva, dokulaš ne su mogali to pokazaš, až su v hitlerskim casu luže vejse serbski povidali. Ale gmenske žele mrocna, małe linje, Lutol a Dogi su status ako si v serbskem cetlenskem rumje dojšpili. Jano ten status zvješči žišam pšavo na serbsku vucpu. Formalnje jo se s tim šove rechu, ale ve prakse jo to nam tak vužitne, ako internetove informacije za moju 6 a 8 letnu šotu. Dokulaš zakvadna šula za tamne vukniki jo ve grožišču, Grojdič, ta vjas jo južo z leta 1004 znata, ale laže žjenca v nemskem sedlenskem rumje 4 kilometarje od Dogu. To groni až po kaznjach njemu se grožišanska šula serbsku vucbu pobitovaš, abo žišam vo serbskih tradicijach abo staviznach svuciš. Najbliša šula ze serbčinu jo v Čupcu, 2 kilometarje daloko od nas. Ale sme žive v pšavniskem staše. Togodla by mogali starješe před cudnistvom za serbsku vucbu skjažiš, až do toho casa gašu šikne jich pjenize přec a jich nerve znicone k financielnemu vužitku juristu. Ale nežli by byli ze smuspechom, by byli jich žiši závješče južo 16 let stare. Ja vižim to tak, až nechten, kenž mysli a planujo jano v ramiku legislaturneje periode, vumejo drie v biegu tyženja vudavanje dankovih penies za vojnu v obsamknuš, ale lepta neco konstruktivnego rozsužiš. Hovac, ne by měli jano žaseš komunu v Nordrhein-Westfalsky vůronane i ta. A serbské vůcapniky ne by museli město serbšiny, němčinu a jenželčinu zvůciš. To jsou nazgonjenja zajžonych 6 a 6.

Nažem se a šikno žiši a modostne su přišli derje přes prétny šulski tyžen, snaž sme mogli vás s našejo muziku tyženja ten raz teke dopominaš na váš šulski cas. Za žinca jo moj kolega Sebastian Elikowski Winkler opytal ešte raz taký šulski titel zase z Polske je vet Davida Kwiatowskiego z blízkego Goržova Wielkopolskiego. Znáte jo, wenn vodoval ako úspešný singer-songwriter a teke ako televizijne grajer. A jako spiju Šula, ten je nastal za oblobovanu televizijnu seriju ve Polske se samskim titelom, a taky pšavu Teeny Rock a la Avril Lavigne, ja to, čas, wenn spiva mjazo drugim na horizonče, javje se nove cíle, tož staj se tomu upominanju, nemysli, co se žinca neražio, cenme to na našu važnju.